0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošti sedu, ar nasični grek, rod kodu i stani do šolot na moc, edi ti sof.
0: Agul suak šolot na moc, a na cuof i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti se tu, ar nas šnigret, rod kodu i stani dlouk, šolot na moc, etni ti so.
0: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, bit an šnurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj

mislio sam da si lipa dok je dažilo. Ali tako sam se privario, ti uopće nisi ta. Kad sam te vidio sve mi se smrklo, ali ipak je lipo što je došla lip i sunčan dan. Pa više nikad nisam mislio na tebe.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, INOX ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: Točno je 8 sati, poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove.
1: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.

Dobro jutro, poštovani slušatelji, svako vam dobro želimo i ovo želja bi nam bila kada biste neki određeni dio vremena proveli uz valove Usorskog ranja. Malo ćemo zapjevati u nastavku na samo jutro, evo jedna pozdravna skladba. Ah, lipi galebe moj, uživajte u ovom lijepom danu.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnasni greg rokodoj stani do šolotna moc eti viso.
2: Agol suva šolotna moc anadzuo vi anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Oglasi, obavještenja, natječaji.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

Posebnost u susretu s voljenom osobom, ponekad lako gubite osjećaj za realnost, promatrajte stvari s više optimizma. Posao. Svoje poslovne planove možete ostvariti na inteligentan način i bez suvišne priče. Prihvatite različite posticaje. Zdravlje. Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama. Vaga, ljubav. Djelujete uznemireno, prije ili kasnije morate prihvatiti nečija pravila o zajedničkom životu i emotivnu opomenu. Posao. Pokušavate skrenuti pažnju okolice u pravcu koji najviše odgovara vašim poslovnim interesima. Zdravlje. Potrebno je da poboljšate koncentraciju. Škorpion, ljubav. Smišljeno odlažete suočavanje s nekim situacijama u ljubavnom životu, ali partner vas neće ostaviti na miru dok god ne ispunite svoje obećanja. Posao. Dobro ste informirani o novim poslovnim događajima i stalo vam je da ostvarite svoje prioritetne ciljeve. Zdravlje. Važno je da pravilno kanalizirate energiju. Strijelac, ljubav. Popustljivost pred voljenom osobom ne predstavlja znak emotivne slabosti, opterećujete se pogrešnim idejama. Posao. Umijete napraviti dobru procjenu u poslovnim pregovorima, razmislite u kom pravcu treba tražiti nove odgovore i rješenja. Zdravlje. Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga i da olakšate svoju savjest. Jarac, ljubav. Partner se žali na vašu učestalu rasejanost i zaboravnost. Ispravite na vrijeme svoje propuste. Posao. Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatit ćete na koji način treba rješavati svoje poslovno-financijske dvojbe. Zdravlje, izbjegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje. Vodenjak, ljubav. Nema potrebe da gajite velike iluzije ili emotivna očekivanja pred osobom koju ne poznajete dovoljno. Lako se zanosite. Posao. Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može vas okarakterizirati na pogrešan način. Budite diskretni. Zdravlje. Poboljšajte svoju psihofizičku kondiciju. I na koncu današnje horoskopa ribe, ljubav. U velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe prije nego što donesete novu ili važnu odluku. Posao. Imate pogrešan dojam. Nemate potrebe da skrećete pažnju na sebe, ali unaprijed ne osigurate nečiju podršku. Zdravlje. Prijat će vam više sati dobrog sna. Obratite pažnju na snove. I bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj dan. U svakom slučaju, mi vam želimo još puno, puno, puno bolje. Ostanite uz nas.

0: sve najbolje im želim i svim našim lijepim dragim slušalcima, posebno za Prnjavor, komšije moje tamo i tamo visoko zavidoće Sanjina Jarana i Osmana pjesnika i njega tam Sašu Kulašima i sve drugi. A pjesmu ćeš mi dati od Kalesijske trojke, Oj ljubavi nešto najmilije.
1: Oj ljubavi nešto najmilije.
0: Od Kalesijske trojke. I ako stigne i druga od Hanife i Čaneta Kona.
1: Kako reče?
0: Hanifa i Čane, ja mislim, to je od Mustafini Jarana, u nja je uvrštena ta pjesma, Kona.
1: Ko će istić? Kona. Što ja nađem, Kone? Ova, znaš kako je to kod ovih izvornjaka, znaš? Počinje snimati s ovim i s onim i ti više ne znaš ko s kim pjeva, ko u klik, ko u ploču.
0: Ovo je na kaseti Mustafini Jarana.
1: To je to. Dobro, ja. Dobro.
0: Ajde, sve najbolje, prijatno, prijatelj moj, pa čujem opet tako.
1: Hvala lijepa, Hasan je bio s nama, pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u okolici Banovića. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Pa dobro jutro, dobar dan i dobra večer.
1: Pa šta ima Ljubinka?
2: Pa nima ništa, evo ljuskam špice.
1: Upravo, pa i treba nešto raditi.
2: Ja. Da. Evo, glasam 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
2: Ma ja i ti.
1: Evo ide.
2: Hvala Bog dragome. Nek nam dragi Bog da i dalje sve najbolje i svima.
1: Samo onako kako smo zaslužili.
2: Pa ne znam ja kako ti zaslužio, znam kako sam ja.
1: U svako za se travu pase, tako evo, ja govorim u svoje ime.
2: Ja. Evo, pozdravljam ja svoji šest čeriju, svoje zetove, svoje sinove, svog Antišu, svoje prije Finku, Priju, Ivu, i ovu Radu i Nadu i sve okolo naokolo na nebroj, nek još neko dođe na mjesto svoje. I daj ti nama pjesmu. Daj mi jednu pogaču da ne kuvam sada.
1: Pogača pečena.
2: A i daj mi onu... Čeka majka, djecu.
1: Biće...
3: Tetki ružici. I tetki ružici.
4: Jedan veliki pozdrav ide vama u Ustori našem slušanju.
3: Jedan mali pozdrav...
1: Ide
3: mama.
1: Usori. Hvala lijepa Nole. Ajmo podijeliti glasove.
4: Bude pobjednička.
3: A nek pesma bude pobjednička.
1: Može. Biće. Može.
3: Živio
1: jako lijepo i dražesno kad dijete majci čestita. Jako lijepo. Hvala lijepa. Idemo dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro Ivica.
1: Ma, poštovanje, je li ovo Gađina s nama?
5: Jes, Gađina, Donja Ljupljanska.
1: Pa šta ima Gađina?
5: Pa, sve uredno, ne mere biti bolje, ne mogu da ostane ovako, Bog, hvala, nema šta.
1: Ma, bravo, majstore.
5: Jedan veliki pozdrav za tebe, tvoj porod, puno pozdravljam. Pozdravljam Gorka Ojca, u Omajskoj. Pozdravljam sve Vusara, one koje zove i sve ja, pozdravljam srca i moje Ljevenčane, pozdrav za Miru Dobojku i njenu prijateljicu Nevenku, pozdravljam dole ovi Zoku, Dervin, Sreska Jankovića, Bosu, gore ovi Sinjiši Stanara, ma sve ljude dobre volje, pjesma ako more od Zače Ilića, pjesma majci.
1: Pjesma majci Ilići.
5: Yes.
1: Dobro.
5: Hvala ti, nek te Bog dragi čuva, kugo je ovo sve te pratila.
1: Hvala lijepa i vama, Gađena, što ste bili s nama, svako dobro želimo. Mi ćemo primiti još jedan poziv, ukoliko bude brz, jer smo već probili vrijeme. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospaje.
6: Sedmi puta, Ivice, sedmi put dobivam vezu.
1: To je tako, draga gospe, da ste zvali u šestu jutro, ne bi tako bilo.
6: A sad gore, kad odem, kad budem išla kod Novaka, kad budem išla kod Novaka gore, ima da ga izljubim, on mi je se ubacio u vezu sada.
1: Jeste vidjela kako, a? Pa mladost i treba, mislim da treba mladosti.
6: Ma lepi, moji, volim ja njivce, ja ne mogu kazat nikome koliko ja njih volim.
1: Da čujemo gospe glasove.
6: Ajde, ja ću 1, 2, 3.
1: Dobro.
6: Pozdrav tebi, Bilji Danijelu, nek sam se Bilja dobro odmori, vašim porodicama veliki pozdrav. I pozdrav za sve slušalce, sve radio usore koji slušaju, koji zovu, pozdrav i oni koji ne zovu, a oni koji mene pozdravljaju, ja njih puno, puno više pozdravljam. Moju nadu

0: Pozdravi za
1: Šefe,
0: tebe.
1: dugo se nismo čuli.
0: A eto, tu sam.
1: Evo na samom početku lijep ti pozdrav tebi, radnom kolegi. Glasat ću 2-3-1 nek bude.
0: Može.
1: E, pozdravi se za sve slušatelje po redu. A posebno pozdravljam Nadu, sponzora, njenim rođendancima. Želim sretan rođendan. Pa ne znam, neku pjesmu. Ajde, nek bude Vijamovka za njih.
0: Može, evo upisano.
1: Lijepo. Lijep dan želim, pa se čujemo.
2: Hvala, drago. Evo ja ću iskoristiti trenutak da pozdravim svoju prijateljicu Mateju u Njemačkoj, koja nas sluša evo svakoga dana.
0: Halo, halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Osmane.
3: Kako je, direktore?
0: Evo, odlično. Kako si nam ti danas?
3: Pa eto, dobro.
0: Dobro je.
3: Kako je, sinčina?
0: Dobar, hvala Bogu.
3: Mašala. Ajde, ja ću treći, tri, drugi, dva.
0: Može, upisano, evo.
3: Pozdravljam Nadu i Nadine te rođendance. Nek su zdravi, živi, veseli. I pozdravljam sve slušalce koji su zvali s Vrnjacima i sad u Zabavnjacima. I daj nešto za rođendan. Je neko tražio od rođendana od rođendana?
0: Jeste, evo, napisat ćemo narodno veselje. Pa
3: evo. E, može.
0: Evo.
3: Može.
0: Eto ga, upisano.
3: Može, pozdrav te bivci i svim slušalcima Utorske stanice.
0: Živi Osmane.
3: Ajde, prijatno.
0: Prijatno. Halo, halo.
4: Dobar dan, dragi naš dane.
0: Dobar dan, Nado.
4: Najprije pozdrav našoj Usori, našoj lijepoj trojici Usori, našoj bili sretan put kod je pošla da se lijepo provede i da je bude sve kako treba.
0: Tako je.
4: Glasam 1, 2, 3.
0: Može.
4: Pozdrave za moje troje djece, za šestero unuča, za braću, za sestre, za rođake, za snaje, za zeta. I svom sinu Perci želim sretan rođendan, njima je bio prekuće sestri i njemu i Perci. Ja Duški je danas, želim joj sretan rođendan, da bude živa i zdrava, da ima dobru platu dane, ali da ne radi puno, pošto je ona medicinar.
0: A eto, ja se slažem s tim.
4: Hvala ti, Dane. I pozdrav za sve stvarno, sve naše slušalce od reda po Osmanovu Markovom spisku, po svema spiskovima, a daj ti nama pjesmu Lane moje. Nekude.
0: Može, Lane moje.
4: A doće i velika cura da glasa.
0: Ajde neka.
4: Ajde neka.
5: Dobar dan, Dane.
0: Dobar dan.
5: Glasam 1, 2, 3.
0: Može.
5: Želim da čestitam svoje mami rođendan.
0: Ajde, i mi joj želimo sve najbolje i svaka ti čast.
5: Ujki Terci. Sestri.
4: Tetki Ružić.
0: Dobro, evo, čuli smo i tetki Ružić.
4: Nek bude pjesma Viljanovka.
5: Nek bude pjesma Viljanovka.
0: Imamo Viljanovku ovdje upisano, ali nešto ćemo drugo staviti isto rođendan.
5: Pozdravimo sina.
0: Dobro, hvala ti.
4: Aj, živio dan.
0: Živjela, Nado. Halo, halo.
6: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: Teslić ovdje.
0: Pozdrav za Teslić, Miroslavka.
6: Pozdrav za tebe, Dani.
0: Hvala.
6: 1, 2, 3.
0: Može.
6: Pozdrav za sve slušalce, radi Ustori. Nadnim rođendancima sve najbolje želim. Bilj, ugodan odmor.
0: Dobro.
6: Daj mi Davor Badru, kilometru sad nas dijeli.
0: Badrov je narodnjak.
6: Narodnjak. Ajde, može li krvna grupa Burak?
0: Dobro, ajde vidjet ću koja je to pjesma.
6: ima Buzala me bilja.
0: Okej, okay, ne znam, ja pa ću evo naći.
6: Ajde,
0: okay, hvala
6: ajde.
0: Ti.

0: sinove, unučiće, praunučiće, pozdravljam svoje prije, priju Iv, priju Finku i sve ostale prije svoje. I pozdrav Radi, Nadi, Nadno je ovim rođendancima, nek bude sretan rođendan sa svojom mamom, da budu živ, zdrav, sto, pet i opet, i da im nešto najdeš, pa...
1: Oće, bit će nešto, evo.
0: Ajde, bog, bog.
1: Bog, bog.

0: I tako to otpjeva Miroslav Ilić, Srcu srce, najljepši je dar, kao prijedlog broj 3 u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Mi idemo sa vašim pozivima da čujemo vaš sud. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ilice.
0: Pa gdje si prvi sudac?
1: O, prvi sudac, sad će sudac da osudi.
0: Da, čujemo.
1: Treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
1: Uno, te pozdravljam tebe, Daniela. Bili ona nas i nesvajan, ona pliva, mi ga nju, ona ne sluša nas.
0: Misliš da pliva?
1: Pa najvjerovatniji poveća.
0: E, moj Jozo. Ko zna, no, možda je to očo i na planine bolo, ajde.
1: Možda i u znoj, ko zna.
0: Aj, ko zna.
1: Dobro, ovako lijep pozdrav svim slušateljima, pozdrav Nali, njenima, slavljenicima, sretan i rođen dana. Daj nam pjesmu, Radiša Urošević, na ludi sam kamen stao.
0: Na ludi sam kamen stao, bit će.
1: Samo da ovo kaže, mi sad znao da je kako je dobio, vi se okolje, oni džuseli, kako se kaže, nektari.
0: Da, da.
1: A joj, popio sam pol litre sad.
0: Pa ti si samo popio sam. Samo jedan. Otkud znaš da su oni dobri?
1: Pa ja znam, jabuka i breskva.
0: Ne, pa ti si popio samo jedan sok. Onaj, trebaš popiti više pa da onda kažeš da su dobro.
1: Ja ću ja to u budući. To.
0: E, hoćeš, pošto
1: ja
0: ću
1: sportski sam ja ti.
0: Da, to je čudo pravi. Jedno, hoćeš, hoćeš, da.
1: Ajde, pozdrav.
0: Ajde, sljedeće emisije ćemo se čuti. Idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, profesori.
0: O, gdje si usmani?
2: I u Miljci.
0: Paša Maji.
2: Niša ne Maji.
0: Ajde da čujemo.
2: Tačite i drugi dva.
0: Prvi jedan. Da. Dobro.
2: Pozdravljam Nadu. I zahvaljujem se na sponzorstvu. Pozdravljam njenu unučad, Emiliju, Nadicu i Novaka i ostalu unučad. A sveta rođendan njenom sinu, njenoj čerki, valjda sestri kome.
0: Da.
2: Smanjim, znaš, smanjim onaj kad je ponešnijem kome šta.
0: Nemoj smanjivat.
2: Jel de?
0: Mars, pojačaj do daške.
2: Pa, osad ću pojačaj
0: do daške. Oca do daške i čao.
2: A smeta će ti ušima.
0: Ma nema, ne, ja to zatvorim uši, baš ja više. A toliko sam otvrdno da više ništa i ne čujem.
2: Ovo je lijepi naš. Evo ako, daj nešto za rođendan. Sretan ti rođendan.
0: Dobro.
2: I daj crnu golubicu.
0: Crni golubica.
2: Jeste.
0: Eto.
2: Crna golubica.
0: Biće crni golubica.
2: Eto, znam sve slušalce, da ne nabrajam koji su zvali, a poseban poljubac ide tvojoj unučici.
0: Lijepoj maljoj. Dobro?
2: Eto, je to, prijatelj moj.
0: Hvala lijepa, svako dobro želim. Osman je bio s nama, pozdrav njemu, njegove obitelji, svima koji nas slušaju u Dobrnji. Mi idemo dalje nakon Dobrnje. Gdje smo? Dobar dan.
3: Dobar dan, Ivica.
0: Evo nas u Doboju.

0: mene usiju.
1: A Marko nam je usijevšu došao.
0: Inače, sve mi radiš.
1: Šeta se, šeta se. Evo, dobro je, Marko, hvala. Lijepi
0: dragi pozdrav za tebe u studiju i za one koji radi s tobom. Glasam 2-3-1.
1: Dobro.
0: Pozdravljam, Ivice, sve slušao se radi usvore po mome spisku, da koga ne izostavi. A posebno pozdravljam Nadu i Nadne rođendance. A od mene za Nadu neka bude jedno dobro kolo sa njenim rođendancem, nek se malo zagriju.
1: Dobro.
0: Sve najbolje u životu.
1: Hvala također, dobri moj Marko. Pozdrav tebi i svima koji su oko tebe ili kod kojih si ti. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobri izvite.
1: Evo nama naše sponzorke.
2: Jedni igraju na poslu, jedni tamo, jedni vamo, nek smo živi, zdravi, a hvala.
1: Ma veselo je na sve strane, što je najbitnije.
2: Ja, tako je.
1: Sad ovdje da definiramo, Nado, pitaju, kaže Perica, to znamo da je sin, Ružica znamo da je sestra, a
2: pa
1: Dušica...
2: Čerka, Duška.
1: A Duška, čerka, da, Dušica, da.
2: Duška, nema veze, ti s njoj lijepo nadija.
1: Da, jel da? Dušica.
2: Ma ajde, da, nema to veze. Bez problema.
1: Malo mi se to, znaš, nekako rimuje. Perica, Ružica, ja. Dušica, ono, tako mi je.
2: A glavno on tebe, ćera, pozdravila, kada da si joj lijepo ime nadija.
1: Eto, neka nam bude živa, zdrava i vesela.
2: Ja. A danas je njoj, nek joj bude sretan rođendan, danas je njoj, a njima je bilo u subotu.
1: Aha.
2: E, ovako, nek joj bude sretan rođendan, dosta da ima para, dobru platu, ali da malo posla ima posle, jer ona je medicinarna.
1: Znači. I što manje posla joj želimo u svakom slučaju.
2: Ma to je to. Da bude malo posla, da bude dobra plata.
1: Pa, plata da bude da može trajati makar do nove godine. Pa šta fali?
2: Ma ništa
1: pa
2: ne
1: zasigurno je, ali pazi, zasigurno je zaslužila onaj...
2: Pa Bože moj.
1: Realno, ako je samo jednoj osobi pomogla i spasla život, to je da je... A sigurno jeste.
2: Duga je priča tu.
1: Sve mi je jasno.
2: Na jednijem slavlju, kako je čovjek pofalio, nije znao, pita mene, znam li ja ko je ta osoba, ako znam koliko pa čerkama.
1: Pa moje dijete, drago.
2: Ništa, jesam ja glasala, nisam.
1: Ma mi se raspričali, dobro?
2: Ja. Pa imamo danas, ovdje imamo.
1: Imamo pravo.
2: Ja. 1, 2, 3. I opet oni pozdrav za sve naše slušalce, stvarno sve od reda da mi to danas ne imijemo. A pozdrave za moje troje djece, šestero unučadi. Za moju braću, sestre, za rođake, za kumove, za sve, za naše rođendance. Veliki pozdrav mom Perici, mojoj sestri Ružici, mojoj Duški. A daj ti za moju Dušku, ti kraljice srca mom.
1: O, ti kraljice, bit će?
2: I za ove naše rođendance 105 pa opet.
1: Eto ga, i to ćemo pjevati.
2: I pozdrav je za sve naše slušalce, za našu Bilju, da nam se lijepo provede kud god išla, da je Bog dragi čuva, sreća, ne bude uz nju, neke ne prati, ne bude sa njom.
1: I kad je već u planinama gore, kad se penje po onim bukvićima, nek pazi da ne izađe Medo.
2: Gdje se stat u štiklama?
1: Medo zna biti opasan.
2: I pozdrav je za naše male anđelčiće, ti znaš na koga se odnosi.
1: Bravo. Hvala lijepa.
2: Živi, zdravi.
1: Svako dobro želim, Nado, hvala lijepa što ste sponzor naših današnjih druženja i što ste stalno s nama. A mi idemo dalje u iščekivanju vaših sljedećih javljanja. Dobar dan. Netko bi nas trebao slušati u slušalicu, a ne u radio ili TV prijemnik. Dobar dan.
3: Dobar dan, ali ja ne znam šta vi čujete, gospodine.
1: Ja čujem tamo sebe negdje, ali sa zakašnjenjem. Ali meni je sad nekako bolje pitanje šta vi čujete, gospodine, pa nas ne čujete ovdje da vas pozivamo.
3: Čujem ja tebe dobro, ali ti meni sve pričaš tamo, pa ja čekam da prestaneš, pa da ti onda javi.
1: O tome ti kažem, ti se slušaj nas u slušalicu. U slušalicu.
3: Pa ne meram ja odmatnu slušalice od telefona od vas.
1: Ajde, nećemo se sada, tu da ste shvatili.
3: Molit ću vas lepo, 1, 2, 3.
1: Može.
3: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice. E sad, ko slavi rođen dan, nek mu je sa srećom. Ne znam, malo sam vas čuo sada, ne znam tačno ko je, ali sretan rođen dan nek bude svakome. I pozdrav za sve lijepe naše drage slušalce po redu. Sanja je rana tamo i njegovu Đulcu, Prnjava.

0: ženama je u Švedskoj lijepo, sin mi je u Americi, lagao bih svako ko bi rekao da u Švedskoj nije dobro, ali znate, nije dobro ono što je dobro, već ono što želite, reče i osmijehnu se.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: Mirno spavaj dušo moja, noć je ladna zvizda tvoja, sjajan ima. Nas to vrata.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Janja i tetak Ivica Glavaš. Jeli i mati čestitaju na dobitku snajke, pozdravljaju kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Vrijeme prođe, ne možeš ga više vratit. Na kraju sve što ostaje ne može se kupit novcem. To je mir i obitelj.

0: se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

ove farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezdare, umesto mojih pozdrava. I kreni ka kraju grada, tamo u livade cvetne, reci da meni si pošla,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grad rokoduj stani do čolotna moc etih ni so
0: pagol suo čolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu arnasni greg rod podoj stani do čolot na moc etih ni so
0: fagol suak čolot na moc ana cuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti cetu Arnas Šnigre rod vodu stane do čolot na moc eti ti so
0: tako suva čolot na moc a na cuo i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice tu ar nasični grek rokodu i stani do čolot na moc etiti so
0: pagul suak čolot na moc a na cuo pi an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. J-Bobby, man.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grek rokodoj stani do čolotna moc etni so
0: pagol suo čolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od njej.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod vodu i stani dnu, šolot nam oc, etnih nisov.
0: Agol cuva, šolot nam oc, a na cuva, pitan šturc, nava vrfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigret rod vodu i stane do šolot na moc eti ti so
2: Agul suak šolot na moc ana cuo pit an škurc na vaber kuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.